Yezu Lomzansi FM. Izwi 98 FM. Izwi Lomzansi. Yezu Mehluko. Sithinta njengamanje. Sithinta njengamanje. Sishayela ucingo ku